tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M. Studio M.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo, 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

sreće da pališ po stanu, navučeš rulete čak i po danu. Beznadežno romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvata i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje vesele i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Prosto ova pjesma fascinira svaki put, a sada i informacija o stanju na putevima. Dragi moji putnici, vozači, saslušajte i ovu informaciju. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje je moguća slabija kiša, ali su uslovi za vožnju uglavnom povoljni. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, itekako je potrebno da pratite kamere Automoto Saveza Republike Srpske. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Dogodilo se na današnji dan. Do kraja godine samo da kažem da nam je ostalo 217 dana, dovoljno zaista za uživanje, da proživamo svaki dan kao da nam je onako poslednji, zapravo da shvatimo koliko možemo. A šta je to bilo u prošlosti, da li su tada znali za tako nešto, ne znam baš. Jer ova prošlost uvijek nas veže za nešto malo drugačije. Bilježili su se eto ti datumi kada je bilo nekih i loših dešavanja. Pa tako, 1940. belgijski kralj Leopold III. Je u Drugom svjetskom ratu potpisao kapitulaciju pred naletom jedinica nacističke Njemačke. 1961. godine, posle 78 godina, na liniji Pariz-Istanbul prestao da saobraća voz Orient Express. Na današnji dan 1971. godine SSR lansirao kosmički brod u pravcu Marsa. Dok 1976. godine SSR i SAD potpisali ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba.

koliko god da se apeluje na vozače da pažljivo voze, da nema potrebe da žurite, evo, putevi su poprilično dobri i može se voziti, nisu skliski, utesliće sunce sija, zaista je prelijepo vrijeme. Čemu žuriti? Kojom brzinom voziti u naseljenom mjestu? I evo upravo od našeg radija tu nedaleko. Saobraćajna je nesreća kod Vila Nade, dva vozila hitne pomoći su na terenu. Šta da kažem, nije dobro, jer jednostavno ljudi ne slušaju što im se govori ili ne žele da čuju. Mislim da je taj dio puta sada i zatvoren prema Banji, tako da ne treba da prolazite. Koristite drugi alternativni pravac preko Donjana, jer u ovom slučaju čak ni naša zaobilaznica ne bi bila od neke velike pomoći. Da, problemi su tu kada je u pitanju saobraćaj i brza vožnja. Ne vodi se dovoljno računa, ne razmišlja se, ne čuje se i tako, svako misli da može dokad može. Da vidimo kakvih još problema možemo naći ovdje. Za sada ništa posebno što se tiče vremena. Naleti tako nekako čudno nešto, kao da padne mrak pa onda opet se tako lijepo razbistri. Ja se nadam da u Tesliću neće biti tih problemčića sa kišom, da će nas zaobići kao i prethodni dan, jer je već juče bilo govora o tome da bi bilo i leda i svega pomalo. Eto, nije bilo, nadam se da neće biti niti danas. E sad, možemo naravno vratiti se opet malo na našu listu. Možda još koju baladicu da pustim, ne znam. Nekako ste mi se i vi uz ove balade uljuljali. Vidim da vam odgovara po broju, bar broj ovaj koji imam ispred sebe, i tekako sam zadovoljna. Ajde, neka to bude onda Peđa Medenica i Da me neko pita. Jedna isto tako lijepa pjesma, pa onda nakon nje može ići, na primjer, Polje jagoda Darije Bubomare, još jedna prelijepa pjesma i onda slijedi blok reklama.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,85, paradajz kilogram 2,19, srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, pivo Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje je moguća slabija kiša, ali su uslovi za vožnju uglavnom povoljni. Na graničnom prelazu Izačići Velika Kladuša pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima kažu da trenutno je stanje takvo da zadržavanja nisu duža od 30 minuta. U svakom slučaju bi bilo dobro naravno provjeriti kamere Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosveta iz Teslića organizovalo je izložbu i interaktivnu radionicu Tragovi prošlosti postavljenu u okviru manifestacije Noć muzeja s ciljem da u ovom gradu bude formiran zavičajni muzej. Predsednik Teslićke prosvete istakao je da je riječ o prvoj ovakvoj postavci. Cilj večerašnje muzejske postavke i njenog prvog izlaganja jeste da se predstavimo našoj kulturnoj javnosti i poklonicima kulture, da ih zamolimo da se jedinstveno obratimo političkim predstavnicima grada za odgovarajući objekat za zavičajni muzej, izjavio je za novinare. Sinoć u galeriji Doma prosvete je izložen dio kulturnog blaga ovog kraja koji prikupljaju u proteklih 35 godina. Misija muzeja nije samo da fizički skuplja i čuva povremeno izlaže materijalna i nematerijalna dobra, već je i ona i obrazovna da svojom građom bude da raspolaganju naučnim prosvetnim radnicima, učenicima kao i turistima. Posjetioci su tokom obilaska postavke ukazali na važnost očuvanja tradicije i kulture, običaja nekadašnjeg življenja i rada, kako bi o njima bili upoznati budući naraštaji. Predsednik lokalnog kulturnog društva Naši običaji pozdravio je ideju formiranja zavičajnog muzeja kako bi se sačuvala i bogata nematerijalna kulturna baština Teslića, te scenski prikazi pojedinih radnji kroz pjesmu, šargiju i igru.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: Vlada Republike Srpske usvojila je danas informacije o potrebi finansiranja infrastrukturnih projekata i sredstava javnih investicija u pet opština i gradova u Srpskoj, koji će u skladu sa mogućnostima finansiranja i raspoloživosti budžetskih sredstava biti finansirani sa ukupno 20.220.429 konvertibilnih maraka. Prema usvojenim informacijama iz budžeta Srpske biće finansijski podržani projekti u Kalinoviku, Čajniču, Hampijesku, Doboju i Osmacima. Za besplatne udžbenike oko 16 miliona konvertibilnih maraka, utvrđena marža za životne namirnice i za lijekove.
1: Studio M.

0: Studio M.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi.

0: Studio M.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj.

zadnje veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,